аслан се таомил аст. Якумаш мусиқӣ, дуюмаш садои инсон ва сеюмаш каломи бадии. Ин се чиз дар суруд мунаккис мешавад. Арасту ҳамон каломи бадиро дар ҷои аввал мегузорад, ки ба фикри Арасту, Ибни Сино, Ибни Рушд ана олимои шарқ ҳам дар ҳамин фикр ҳастанд, ки дар ҷои аввал каломи бадӣ меистад. Чунки каломи бадӣ ҳамон шеър аст, ғазал аст, дар он маънӣ нувуфтааст. Ва вақте ки ҳунарманд бо садои бисёр закӣ ва бо мусиқии бисёр дилхуруш ҳамон чиза ба сомеон пешкаш мекунад, ҳамон тамошобинон хаёл мекунанд, ки чизеро тасаввур мекунанд, ки гӯё дар саҳна дида. Чунки он чиза каломи бадии тасвир шудааст. Новай лирикӣ аст, ишқӣ аст ё драма аст дар онҷо. این خیلی نیست، اما سرود هر خیلی معنی دارد، سرود عشقی است، سرود فرض کردیم. بنابرای من خیال میکنم که در جای اول کلام بدهی، بعد صدای بسیار قوی، بعد بواج میارد، اما چیز موسیقی. موسیقی هم مرتبهش خیلی بلند است، چوب بیتراشیده، در او بسته دو سیتار، قانونه عالم، صد ناله زار از دل هر تار بر آمد تا روح روان شد. روحی آدم که با موسیقی با قلب در آمد، این نکو موسیقی هم بسیار چیزی مرتبهش خیلی بلند است.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دیهدو به جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم
2: سلام بچه های عزیز امشب بی بی افسانگو از مجموعه چی می جوید نازنین شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب شعر قرائت می کند و از قلم داده های نویسنده های مازندرانی گرگ و خر نام افسانه را به شما نقل می کند
3: рӯзи хар ҳангоми алаф хӯрдан кам-кам аз марғзор дур шуд. Ногаҳон гурги гуруснае ба ӯ ҳуҷум кард. Хар хеле тарсид, вале фикр кард ки бояд ҳилае ба кор барад, вагарна гург ӯро мехӯрад. Барои ҳамин лангон-лангон роҳ рафт ва яке аз пойҳои ақиби худро рӯи замин кашола кард. Хар нолакунон гуфт: «Эй гург, ин зиндагӣ ба дилам зад. Зудтар маро хӯр, аммо дар пои ман мех рафтааст. Дилам мехоҳад, ки ту онро пеш аз маро хӯрдан берун оварӣ». Гург бо ҳайрат пурсид: «Ау, ту ки мемурӣ, чӣ фарқ дорад, ки ба поят чӣ халидааст?» Хар гуфт: «Агар маро хӯрӣ, ин мех дар пои ман асту. Маро хеле азият мекунад, дар гулӯят руст мемонад ва туро хафа мекунад». Гург ба худаш фикр кард, ки хар рост мегӯяд. Барои ҳамин ба қафои хар гузашт ва пои харро гирифту гуфт:
4: «Мех куҷост? Ман чизе намебинам».
3: Инро гуфту сарашро наздиктар бурд, то хуб нигоҳ кунад. Дар ҳамин лаҳза хар аз фурсат истифода карду бо пойҳои ақибаш лахати обдоре ба рӯи гург зад ва тамоми дандонҳои гургро шикаст. Чашмони гург аъло, сараш ғич шуд. Хар бо суръат аз он ҷо фирор кард. Гург ба худ омад ва даст ба сар зад, ки чӣ тавр ба фиреби хар афтод.
2: بچه های عزیز، اینجا افسانه گرگ و خر انجام یافت. در ادامه از ایجادیات شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب از کتابی چی می جوید نازنین پیش از خواب به دلهای شما فرح و شادی می بخشیم.
3: قند یک باره گفتو خرسند: «Ако, به من بده قند؟» «Ҳовай чӣ бошад?» гуфтам, «дарӯи тоқи баланд». Як нигаҳ карду гуфто: «Ако, ба ман бидеҳ қанд?» Ҳарчӣ нишонаш додам, ба ӯ наомад писанд, накард ба гапам гӯш, ҳарчанд додамаш панд. Дар пеши чашми ӯ қанд, ба қанд фикри ӯ баланд. Сад гуна ваъда додам, аммо нашуд ӯ хурсанд. Радио чӣ мегӯяд? Радио мегӯяд қанд.
2: بچه های عزیز، یاد رس می شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از قلم داده های نویسندگان مازندرانی گرگ و خر نام افسانه و از ایجادیات شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب از مجموعه چی می جوید نازنین شعر را در قرائت هنرپیشه تئاتر لختک گیران اودینای و شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتن دلی رشو روف و لطفیه قربانوه. خوبی با راحت خورترکانی عزیز.

чудонист каз марг натвон гурихт, басе оби хунин зенаргис бирихт. Писар буд маруро яке хеш ком, хирадманд хондиш баҳром ном. Бигустурд фаршан дар айвони хеш, бифармуд то рафт баҳром пеш. Баду гуфт кей покзода писар, ба мардиву дониш бароварда сар, ба ман нотавонӣ ниҳодааст рӯй, ки ранги рухам кард ҳамранги мӯй. Хам овард болои сарви саҳӣ, гули сурх бигирифт ранги биҳӣ. Чу рӯзи ту ояд ҷаҳондор бош, хирадманд бошу беозор бош. Нигар то напечӣ сар аз додхоҳ, набахши ситамгорагонро гуноҳ. Забонро магардон ба гирди дурӯғ, чу хоҳӣ ки тоҷ аз ту гирад фурӯғ. Равонат хирад боду дастур шарм, сухан гуфтанат хубу овоз нарм. Худованди пирӯз ёри ту бод, дили зир дастон шикори ту бод. Биниҳ кинаву дур бош аз ҳаво, мабодо ҳаво бар ту фармонраво. Суханчину бедонишу чорагар, набояд ки ёбанд пешат гузар. Зинодон наёбӣ ба ҷуз бадтарӣ, нигар сӯи бедонишон нангарӣ. Чунон дон ки бешарму бисёргӯй, надорад ба назди касон обрӯй. Хирадро меҳу хашмро банда дор, машав тез бо марди парҳезгор. Нигар то нагардад ба гирди ту оз, ки оз оварад хашму биму ниёз. Ҳама бурдборӣ куну ростӣ, ҷудо кун зидил кажживу костӣ. Бипарҳез то бад нагардад ном, ки бадном гитӣ набинад ба ком. Зироҳи хирад ҳеҷ гуна матоб, пушаймонӣ орад дилатро шитоб. Диранг оварад ростиҳо падид, зироҳи ҳунар сар набояд кашид. Сари бурдборон наёяд ба хашм, зинобурданиҳо битобанд чашм. Вагар бурдборӣ зиҳат бигзарад, диловар гумонӣ ба сустӣ барад. Ҳар он кас ки бошад худованди гоҳ, миёнҷӣ хирадро кунад бар ду роҳ. На тезӣ, на сустӣ ба кор андарун, хирад бод ҷони туро раҳнамун. Нигаҳ дор то мардуми айбҷӯй, наҷӯяд зикирдори шоҳ обрӯй. Зи душман макун дӯстӣ хостор, вагар чанд хонад туро шаҳриёр. Дарахте бувад сабзу бораш кабаст, агар пой гирӣ сарояд бадаст. Агар дар фарози вугар дар нишеб, набояд ниҳодан саран дар фиреб. Ба дил низ андешаи бад мадор, бадандешро бад бувад рӯзгор. Сипаҳбад куҷо гашт паймоншикан, бихандад бару номдор анҷуман. Хирад гир, кароиши кари туст,
نگهداری گفتار و کرداری توست، همارایشی گنج و تاج و سپاه، نماینده گردشی خور و ماه. نگر تا نسازی تو با ناز و گنج، که بر تو سراید سرای سپنج. مزن رای جز با خردمند مرد، زی آیین شاخان پیشین مگرد. بلشکر بترسان بداندیش را، بجرفی نگه کن پس و پیش را. ستاینده کوز بحری هوا، ستاید کسی را همی ناسزا. شکستی تو جوید هم از آن سخن، ممان تا به پیشی تو گردد کهن. کسی کش ستایش نیاید بکار، تو او را زیگیتی به مردم مدار. کی از دان ستایش بخواهد همی، نکوهنده را دل بکاهد همی. هران کس که او از گناهگار چشم، بخوابید و آسان فرو خورد خشم. فزونیش هر روز افزون شود، شتاب آورد دل پر از خون شود. هران کس که از آب دریا نبرد، بجوید نباشد خیرتمند مرد. کمان دار دل را زبانت چو تیر، تو این داستانی من آسان مگیر. کشاده برد باشد و راست راست، نشانه بینی زان نشان کت هواست. زبان و دلت با خیرت راست کن، همیران از آن سان که خواهی سخون. هران کس که اندر سرش مغز بود، همه رای و گفتار او نغز بود. هران گه که باشی تو با رای زن، سخنها بیارای با انجمن. گرت رای با آزمایش بود، همه روزت اندر فزایش بود. شود جانت از دشمن آژیرتر، دل و مغز و رایت جهانگیرتر. کسی را کجا پیش رو شد هوا، چنان دان که رایش نگیرد نوا. اگر دوست باشد تو را تازه روی، بیفزایدش نازش و رنگ و بوی. تو با دشمنت روح پرا جنگ دار، بدندیش را چهره بی رنگ دار. به ارزانیان بخش هرچت هواست، که گنجی تو ارزانیان را سزاست. بکش جان و دل تا توانی زیرشک، که رشک آورد گرم و خونین سریشک. هرانگه که رشک آورد پادشاه، نکوهش کند مردمی پارسا. چو اندرز بین بیشت فرخ دبیر، بیاورد و بین خواد پیشش وزیر. جهاندار برزد یکی بادی سرد، شدان لال رخسار چون برگی زرد. چورنگین روخی شاه زرفام گشت، از آن درد و غم بحری بهرام گشت. چهل روز شد سوگوار و نژند، پر از گرد و بیکار تختی بلند. چونین بود تا بود گردان سپیر، گهی پر ز درد و گهی پر ز مهر. شب اورموز دامد از ماه دی، ز گفتن بیاسای و بردار می.

сари ӯро ба сандуқи дил ҷафз карда бо овози ларзон мегуфт: ба манзил ки расидетон телеграмма те духтарам, маро хавотир карда аз рӯзам пеш накуш. Бевақтиҳо нагард, аз ҳамкурсонат ҷудо нашав. Кофтаи пашмина дар ҷомадон, шабҳои он тараф хунук мешавад, худатро эҳтиёт кун. Ҳамин вақт Наташа хола маъруфи саросема гузашта истодаро диду ӯро аз остинаш кашида нигоҳ дошт. Ҳой маъруфҷон, ту командир, ҳуқуқат калон, аз духтарҳо бохабар бош. Тӯҳфаро ба ту месупорому туро ба худо. Сиҳат раветону саломат биёетон. Ман шабу рӯз дар ҳаққатон дуо мекунам, чашм ба роҳи бозгаштатон медӯзам. Ман маъруфҷон, ҳамин як сумкаро худат бардошта гир. Хӯрокҳо нобуд намешудагӣ ба ҳардуятон ба ҳазур як ҳафта мерасад. Тӯҳфа пиразанро ба оғӯш кашид, рӯяшро ба рухсории ӯ ҷафз кард. Хавотир нашавед холаҷон, гуфт ӯ, аз худатон эҳтиёт бошед. Ман нисфи қавурдоқро дар каструл мондагӣ гӯшт кофта нагардед. Баъд бо маъруф ба дари вагон баромад. Наташа хола оби чашмонашро дошта натавониста қад-қади вагон медавид, аз тирезаҳои он тӯҳфаро меҷуст. Ана аз қафои шишаи як тиреза сари тӯҳфа намоён шуд. Вай сӯи Наташа хола даст меҷунбонду дар паҳлӯяш табассум карду маъруф меистод. Поез бароҳ даромад. Гусилкунандаҳо пароканда шуданд. Аз ҳама охир дар перрон Наташа холаро дидан мумкин буд ки ҳанӯз чашм аз самти рафтаи поез наканда сӯи истгоҳи троллейбус якта якта қадам мемонд. Тӯҳфа дар умраш аввалин бор ба поез савор шуда буд. Барои ҳамин аз тиреза дур нашуда берунро тамошо мекард. Иморатҳо, кӯчаҳо, дарёю кӯприки панҷараҳояш баланди он, ҳавлиҳои қатор, дарахтони саҳро, заминҳои пахтакорӣ як-як аз пеши назар мегузаштанд. Дар вагон бошад, хандаю шӯхии духтарон давом дошт. Онҳо аз проводник кӯрпаи болиш гирифта ҷои хоби худро тахт мекарданд. Маъруф аллакай чун командир ҳукмашро ронда мусофиронро ба тартибу низом мекашид. Тӯҳфа ҳеҷ гумон надошт, ки дунё ин қадар васеъ аст. Онҳо се шаб хобида хестанд, аз туннелҳои мағзи кӯҳ гузаштанд, вагзали шаҳрҳои калонро диданд. Даштҳои нопайдо канори Қазоқистон паси сар монда бешаҳои анбӯҳи Россия оғоз ёфтанд. Мақоли шунидан кай бувад монанди дидан беихтиёр ба ёди кас мерасид. Тӯҳфа хурсанд буд аз он ки имтиҳонҳоро нақс супурд, ба курси дуюм гузашт, аз он ки ба Наташа холаи мушфиқу дилҷӯ дучор омад, аз он ки ба поез савор шуд, ба сафари дур меравад, ин қадар ҷойҳоро дид, аз он ки дугонаҳои шарикдарс ҳамроҳашу командирашон маъруф низ дар ҳамин вагон аст. Рафиқ Камсорг, студентка ба шавҳар баромаданаш мумкин? Гап мекофт шӯраи шӯх. Бемалол, гуфт маъруф ва хандида илова кард, ба шарте ки аз рӯҳдаи шавҳардорӣ барояд. Шавҳарро магар дошта гаштан лозим? Албатта, лаҷомашро ки сар додӣ думро хода мекунад. Ба ман баҳсро давом дод шӯра, шавҳаре лозим ки аз паси худам тозад, яъне бересмон ба худаш баста мондани вай. Лухма партов Тӯҳфа. Духтарон завқ карда хандиданд. Дар вокзали Куйбишев студентони Тоҷикистонро ба шаҳрҳои гуногун тақсим карданд. Гурӯҳи маъруфино ба набережнии Челни рафт. Рӯзи аввали омаданашон онҳоро бо шаҳри навбунёди Камаз ва корпусҳои ҳашаматноки завод шинос карданд. Аз рӯзи дуюм кор сар шуд.
Отряди духтарон бояд як бинои ҳафтошиёнаи истиқоматиро ки дару тирезаашро навшинондагӣ буданд, ба истифода тайёр мекард. Вазифа асосан аз андовии сафед кардани деворҳо, ранг додани полу дару тирезаҳо иборат буд. Маъруф саҳари барвақт бо автобус як ғарам коржома бардошт омад. Духтарон коржомаҳоро ба бар кардаву ба намуди якдигар хандида бо ҳамон автобус аз хобгоҳ ба қитъаи сохтмон равон шуданд. Дар автобус Маъруф тасодуфан ба паҳлӯи тӯҳфа нишаста монду пурсид: «Шумо пеш бо ин корҳо машғул шудаед?» «Ҳа», тасдиқ кард тӯҳфа. «Хонаҳои нави амакамро дар раён асосан худам гаҷлов мекардам». «Ин хел бошад, шумо андова чӣ мешавед? Ягон духтари навкорро ба худ шогирд мегиред». «Итоат, рафиқ командир», даст ба чакка бурд тӯҳфа. «Аз ҳамон қадар роҳи дур омадем, зӯр мезанем, ғам нахӯред». Дугонаи ширин фарёд зад аз қафо шӯра: «Охир баландтар гап занед то мо ҳам шунавем». Духтари дар курсии паҳлӯ нишаста аз тӯҳфа пеш овозашро баланд кард: «Сӯҳбати инҳо ба ту маъқул намешавад, шӯра. Инҳо аз ишқу муҳаббат не, аз кору андова гап мезананд». Маълум шуд, пичинг партов шӯра: «Командирамон андовачӣ зӯр ёфтаанд де?» «Бале», тасдиқ кард Маъруф. «Метарсам ки ӯ даҳони туро ҳам андова карда намонад. Чунон ки даҳони шуморо, а?» пас наомад шӯра. Аз садои хандаи духтарон автобус лабрез шуду ронанда ҷавони татор шавқманд шуда пурсид: «Анекдот, что ли? Переведите, пожалуйста». Қариб ду моҳе ки студентон дар сохмон кор карданд, дӯстии байни онҳоро қавӣ гардонд. Онҳо бо хулқу атвори якдигар нақшшинос шуданд, саргузашту орзуҳои якдигарро дониста гирифтанд. Чашми кордонӣ, шӯхиҳои базеб, дили кушод ва қомати шамшоди командирашон бе истисно ҳамаи духтарони отрядро мафтун карда буд. Бисёре аз онҳо ниҳонӣ орзу мекарданд ки маъшуқии чунин ҷавонмарди тавоно бошанд. Тӯҳфа аз вазъияти ба амал омада хафа шуд. Ҳатто чанд рӯз наумеду роҳафтода гашт. Ҳеҷ ба чашмаш намерасид ки Маъруф аз байни ҳамин қадар духтари барнои отряд маҳз ӯро интихоб кунад. Лекин як воқеа ба тӯҳфа аз нав рӯҳи имон бахшид. Шамъи ишқу умедашро аз нав фурӯзон кард. Охирҳои моҳи август ба муносибати хушсифат ва аз рӯи график ба истифода тайёр шудани бино шаби дӯстӣ гузаронданд. Сардори сохтмон студентонро табрик кард. Ба зарбдорони меҳнат мукофотҳои пулии молӣ ва табрикномаҳо супурданд. Бо намояндагони Республикаи Бародари Вохӯрӣ барпо гардид. Баъд бо навои оркестри эстрадӣ рақсҳои аврупоӣ ва твист сар шуд. Тӯҳфа, ки ин намуди рақсҳоро намедонист, дар хараки гӯшии майдон менишаст. Дигарон қариб ҳама ба давра фаромада буданд. Маъруф аввал бо як духтаре, ки аз Украина омадагӣ, баъд бо тоҷик духтари ҳамкурсаш рақс кард. Тӯҳфа пай бурд, ки ӯ дар давоми тамоми рақс ба гирду ҷониби майдон назар медезад, касеро меҷӯяд. «Наход маро бошад», аз дил гузарон тӯҳфа андак безобита шуда. «Дил назаргоҳи ҳақ аст», мегуфтанд дар қадим. Ҳозир номи онро телепатия ё биоток меноманд. Маъруф дар ҳақиқат тӯҳфаро мекофт. Бо ӯ рақсидану сӯҳбат кардан мехост. Ҳангоми таваққуфи оркестр вай тӯҳфаро аз дур дида рост ба наздаш омад. Мисли ҷентлменҳои ба одоб пойҳояшро ҷафз карду сарашро хам. Тӯҳфа беихтиёр аз ҷой хест. Маъруф аз бозуи ӯ дошт. «Лозим не, Маъруфҷон, ман рақс карда наметавонам», қариб пичирос зада узр хост тӯҳфа. «Ман ёд медиҳам, рафтем», аз дасти тӯҳфа кашола кард Маъруф. «Ана дидед,
موسیقی آرام سر شد. به این صوت آهسته جنبیدن و پیش قفا قدم پرتافتن لازم خلاص. آنها هر دو به مابین میدان که پر از رقاصان بود آمدند. معروف فرمود که تحفه دو دستش را به کتفان او گذارد. خود با دو دست به آزار از میان تحفه داشت و به چپ و راست آهسته آهسته قدم زدن گرفت. تحفه نیز ناعلاج به او تکیه و به حرکت او پیروی کرد. نه برخلاف چشم داشتش رقصی آنها به صوت موسیقی موافق بود. دستان معروف میان تحفه را با نوبت فشار داده به کدام طرف مایل کردن او را گویا که می فهماندند. عجب شوق‌آور بوده است این رقص عموی. کسی به کسی اهمیت نمی داد. همه به حال خود بود. خوبیش باز این بود که دو کس نزدیک ایستاده بی ملال صحبت می کردند. به چشم روی یک دیگر ذهن می ماندند. با دست از کتف میان محکم داشته جولان می زدند. تحفه بالای گوش خود نفسی گرمی معروف را حس می کرد. دم به دم به طوری طبیعی و گویا ناخواست دستان معروف به میان او حلقه و صندوق دلش جف شده می ماندند و پیکر تحفه از این به استراب می افتاد. حالا تحفه می خواست که موسیقی اصلا خاموش نشود. راضی بود تا سپودم با هم رقصند. رقاصه های ماهیر دخترانی طلبگار بسیار و چرا شما مرا تکلیف کردید؟ پرسید تحفه. شما تحفه اصمی آنها فرق میکنید؟ گفت معروف. عجیب، با چی فرق میکردم؟ با سخن بیان کرده نمیتوانم ولی حس میکنم جاذبه دارید شما تحفه. این جاذبه چون آهن ربا دل را سوی خود میکشد. موسیقی با آخر رسید. همه همشهری ها باید جا جمع آمدند که همراه به خوابگاه روند. تحفه اکنون از سفر خود، کار خود و قسمت خود بقایت شاد بود. استودنتان از ساختمان کمز آب روی گرفته با زبان دراز روی سرخ برگشتند. تحفه 260 سوم معاش گرفته بود. قریب به 200 سومش وی به خودش پالتویو و نتش خاله سواها خرید. معروف باری او را برداشته تا دری کوچه اش آمد. تحفه هرچند التماس کرد به حالی ندر آمد. یگان باری دیگر گویان وعده داد و رفت. تحفه به نتش خاله تلگرام نداده بود. نخواست که پیرزن به واگزال براید و تشویش کشد. غیر از این ملاقات ناگهانی نیز کیفیتی دارد. آنها در روی حوالی به هم واخرده تا دیر یک دیگر را از آغش سر ندادند. از چشمان نتش خاله عشق شادی می ریخت و صلیب کشیده به مهربانی مسیحا شکر می گفت. تحفه اکنون ستودینت که کرسی دویم بود. مشغولیت ها دم پگاه و دم بگاه، گاه در کارپوسی تعلیمی و گاه در کسلخانه ها قریب تمام روز دوام میکردند. بعضان حتی به سرشویی دستی او نرسیده میماند. تا یک پاسی شب نشسته به کنفرانسی های علمی، به سیمینر و کلاکویوم، به امتحان های نوبتی تیاری میدید. در این گونه مورد ها نتش خالی رموز فهم خودش از بازار و مگزین خرید کرده میامد، خودش چای میجوشند و خوراک میپخت. تحفه معروف روزی به طور خیلی پنهانی به خانه صورتگیر در آمدند. به پهلوی هم نشسته صورت گرفتند. در کار شدگیست بلکه به مادرش فرستادن می خواهد. گویان تحفه به این کار ناعلاج گردن فراورده بود. صورتشان خیلی روشن و گویا بر آمده است. تحفه آن را در جاهای خلوت به کسی نفهمانده با ذوق از نظر می گذارند. با عاشق ارزنده مهربانش در دل می بالید. سخنانی پر از مهر و صداقتی او را به خاطر می آورد. اما آن وقت تحفه نمی دانست که این صورت گیرانده اشان باعث چی گپ و کارها می شود. همکورسان معروف
рӯзе суратро аз қабати китобаш тасодуфан меёбанд ва мебинанд ки вай хандону шукуфон бо тӯҳфа дӯш ба дӯш нишастааст. Он вақт танаффус будасту маъруф ба буфет рафтааст. Кадом як студенти шӯх суратро ба тахтаи аудитория бо кнопка зада мемонад. Онро ҳама тамошо мекунанду ба гап медароянд. Ин духтар бало будаст ку, мегӯяд яке. Лайлию Мажнуни асри 20, илова мекунад дигари. Шӯхакон лаблаби бом, хаппакон кора тамом. Хайр чӣ шудааст? Эътироз мекунад чорими. Аз ҳама муҳимаш ин ки зудтар тӯя шаваду мо ҳам дар қатори кӯп рақс кунем. Хулоса ки овозаи ин сурату ин муҳаббат то ба деҳаи Зумрадшоҳ рафта мерасад. Модари маъруф Рухсат бегим айнан ҳамон шабу рӯз ба писараш арӯз кофта мегашту остонаи духтардорҳоро охирча мекард. ба назари Рухсат бегим ягон духтари таби дили худаш дучор намеомад. яке қоқи дароз менамуду, дигари пастаки ғӯла. яке чаласавод буду, дигари эркатулфори даст ба оби хунук намезадагӣ. ба Рухсат бегим фақат як духтар аз деҳоташон хуш омад ки ба қавли худаш ҳам зоти пок дошту, ҳам ҳусни расо. аммо падари ӯ ҳоло ман духтар баровардани нестам гӯён нархашро то рафт баланд мебаровард. ғайр аз ин розигии маъруфро нагирифта ба он духтар хостгор шудан мумкин набуд. вақте Рухсат бегим шунид ки писараш дар Душанбе бо духтари ошиқу маъшуқ шуда сурат гирондааст, бору бӯхчаашро баста зуд ба сафар баромад. вай қарор дод ки маъруфро бинад, ҳам сӯҳбат шавад. якум ва аз ҳама муҳимаш ин ки умеди ӯро аз ҳар гуна духтари бегонаю аҷдодаш номаълум канонад. дуюмаш дар бораи номзади худаш ёфтагӣ бо ӯ маслиҳатро пазонад. дар Душанбе Рухсат бегим тифоқо даст аввал бо тӯҳфа вохӯрд. тӯҳфа бо баҳонаи китобе аз шӯра гирифтан, дар асл бо мақсади маъруфро дидан ба хобгоҳ омада буду интизори онҳо дар хараки саҳни хобгоҳ менишаст. шумо ҳам устудентми духтарам? гӯён Рухсат бегим ба тӯҳфа наздик шуд. ҳа, аз ҷояш хест тӯҳфа ва саросема бору бӯхчаи занро аз дасташ гирифта болои харак ниҳод. барака ёбед, гуфт Рухсат бегим ба харак нишаста. духтари шумо ҳам мехонад? пурсид тӯҳфа. э, қиссаи ман гӯед дури дароз, ба гап сар кард Рухсат бегим. ҳозир бо самолёт аз роҳи дур омадам. инҷо писарам мехонад, духтур мешавад. модари зор фарзанд гуфта умрашро хазон мекардааст. аммо дили оча ба бачаю, дили бача ба кӯча. ман гӯед онҷо як духтари ба мааниро ёфта мондам ки келин кунам. насиб бошад ҳамин тирамоҳ мо тӯйро гузаронданӣ. худои шукр ҳама чиз тайёр. лекин гӯед маъруфи баттол инҷо бо кадом як духтари шупанов мегаштааст? ба кинои театр мерафтанд, рӯ ба рӯ монда сурат гиронданд. шунидаму фиғонам баромад. о, духтари бадахлоқи сабукпо набошад, бо ҷавонмарди бегона магар сурат мегиронад? намедонам зоту зурёти ӯ чӣ хел бошад. вай сари писарамро гаран карда ба домаш фуроварданӣ бидагистия. омадам ки ин фалокатро пешгирӣ кунам, духтари ширин. Рухсат бегим рафт. ранги рӯи тӯҳфа пахта бар ин кант, мадори дасту поҳояш хушк шуда қариб буд аз харак ғили даравад. вай бадахлоқу сабукпо сари маъруфро гаран карда ба доми худ афтонданист? ё алҳазар наход одамон аллакай ҳамин хел хулосаҳои даҳшатнок бароварда бошанд. сурати сабилмонда ки маъруф бозори таваллӯ гиронда буд ба тӯҳматгарон акнун далели шайъӣ. онро ҳамкурсонаш диданду кадом фитнаҷӯ ба исфара мактуб ҳам навиштааст. хабари номзад доштани маъруф, ҳамин тирамоҳ барпо шудани тӯяи онҳо
ба болои сӯхта намакоб шуд. Чаро дар ин хусус маъруф ба ӯ чизе нагуфт? Барои чӣ духтари бегуноҳро бадном карда ҳамроҳаш гирифта гашт ба театру кино буд? Не, ба ин зарбаҳои пайдарпай, ба ин таҳқиру истеҳзои қисмати нагун тӯҳфа тоб оварда наметавонад. کاش که زمین میکفید و او را به کامش فرو میبرد. کاش همین سحر از جاگه عموماً نمیخیست، به خواب ابد میرفت و این روز را نمیدید. تحفه از جایش برخواسته با هراس به اطراف چشم دوخت. خیریت همه آواره کاروبار خود بود، کسی به او نگاه نمیکرد. مانند بچه ای که گناه صادر کرده از خانه میگریزد. توفا آهسته براه در آمد و چشم از زمین نمی کند، به قفایش نمی نگریست، تیز تیز قدم می ماند. به گمانش سودینتان با انگوشت او را نشان می دادند و به حال تباهی او می خندیدند. دختران شناس لب گزیده و افسوس خورده سر می جنباندند. توفای بیچاره با همین احوال چخیل به خانه آمدنش را ندانسته ماند و سومکش را روی میز گذاشت و خود را روی به پایان به جاگه پرتافت. از گیریه یکی بندی دلش را می لرزاند. کروات شخر شخر صدا می براورد. بالیشت آب ریختگی بر این تر می شد. توفه گیریه آلود به نتش خاله نقل نمود که چخیل تصادفاً با مادری معروف واخد و او چگونه تنهی ملامت ها کرد. معروف دیگر نامزد داشته است، این ترماه توی می شده است. نتش خاله همان روز چند ساعت آواره و انتظار شده، نهایت معروف را یافت و با او واخرد. به نزد توفه و با خاطری آسوده و خبرهای خوش برگشت. معروف واقع را فهمیده به غضب آمده است و گفته است که به فکر و عقیده های مادرش مطلقا راضی نیست. وی غیر از تحفه نامزد نمی خواهد و عهد و پیمانی با او بستش را هرگز نمی شکند. خودی همین شب وی با مادرش در این خصوص جدی گفتگو کرده نیست و نتیجهش را فردا حتما به خودی تحفه می گوید. پس باقی این قدر غم نخور دخترم، خلاصه براورد نتش خاله. پایان شب سیاه سفید است گفتند. اصلا مهمش این که معروف تو را دوست می دارد و آینده خود را بی تو تصور نمی کند. تحفه همان روز به اینستوت دیگر نرفت. پال خانه ها را شست، جامشویی کرد، خود را به کار اندرمان ساخت. خبری خوشی نتش خاله چهرهش را اندک کشاده باشد هم باز در گمان آن بود که او برای تسلای تحفه این گپ ها را از خود بافتگیست. نه، روزی دیگر به اینستوت آمده فهمید که معروف در حقیقت مشتاق دیداری او راهش را پایده استاده بود است. آنها با هم دیگر دور و دراز صحبت کردند. بعد از سه روز بیگاهی از دری کوچه نتش خاله معروف و مادرش در آمده آمدند. در دست آنها رویمال های بسته پوری سوغا بود. روی دسترخان را نان و فطیرهای جزداری تنوری، قاق و مویز و بادام و جگده آرام داد. نتش خاله برای مهمان های عزیز چای کبودی 95 دم کرده براورد. در صحبت همان روزه مادری معروف از تحفه نه فقط عذرخواهی کرد، بلکه بیت خواستگاری را هم کشاد. گر ناتوان بینها شوند گفت او، منی پیر شده مینش را خودگی به خطی آنها باور کردم. دختری مایافتگی باشد حالا خرد بوده است و شوهر نمی کرده است. گپی خانه به بازار راست نمی آد، می گویند که حق است. صفت های شما را معروف جان به من فهمان. به قول گپ ها آب در کوزه و ما تشن لبان می گشته ایم. از گناه هم گذره دخترم، خورسندی پسرم خورسندی من، از همان قدر راهی دور با امید به درگاهتان آمدیم. البته این حالا نگی گب دیگردم، بعد سه چار کش شده می آییم
خواستداری ها را با قایده هایش به جامعه بیاریم. صبر کن گیتان، صبر میکنیم، لیکن از این بخت خدا داده روی نمیتابیم. نتاشه خاله گل گل شکفته به خدا شانده چای ریخته میداد، نان شکسته میماند و جدا جفتی مناسب میشوند ده گفته رازگی خود را پینهان کرده نمیتوانیست. تحفه شرم داشته با آشخانه برامد، آی سبک کشیده به سبزی و پیاز ریزه کنی درآمد. محبت معروف در دلش مثل علاوی تگی دیگ علنگه میزد.